si ya mubdi ya mu'id ya muhyi ya mumit ya hayyu ya qayyum ya wajid.